Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China. Ia menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu penting bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi seperti semikonduktor, AI, robotik dan kenderaan elektrik.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor dan melatih 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan pembangunan bakat berkemahiran tinggi seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri. Sehubungan itu, beliau mahu golongan muda melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan memaklumkan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN tersebut. Jelas beliau, tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara itu telah diserahkan kepada pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Saya akan tugaskan Saudara Amiruddin Syari dan sukan untuk bincang. Kita ni jangan sombong. Kalau orang kata sedia bincang, kita bincang. Itu cara politik. Ada orang kata, oh ini kita tak ada. Bincang masalah. Setuju ke tak setuju, pulang pada jatuh kuasa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka ke-16 dibuka mulai semalam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan bagi semua kategori boleh dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR. Tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kemudian. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Disember ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan kementerian sedang giat melengkapkan siri libat urus secara komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Langkah berkenaan bagi memastikan RUU itu mengambil kira keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pusat Autisme Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini 65 kanak-kanak telah mendaftar di pusat berkenaan. Pusat itu dibangunkan dengan dana zakat RM450,000 melalui kerjasama MAWIP dan Pertubuhan Amal dan Dakwah Anak Istimewa Pandai.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dakwaan kononnya kadar pemutuan minimum sebanyak 20% dikenakan terhadap jualan padi pesawah adalah tidak benar. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan kadar pemutuan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal hasil tuaian ketika padi dijual. Antara aspek yang dinilai ialah tahap kelembapan, jumlah padi muda, padi rosak serta kandungan kotoran atau benda asing. Dan sekiranya padi yang dihantar berada pada tahap kualiti optimum, kadar potongan yang dikenakan adalah jauh lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Di Kelantan, pasukan gerakan UMN PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai lebih RM600,000 di rantau panjang Pasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan dibuat selepas anggota PGA mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Turut ditahan seorang pemandu lori berusia 30 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terbabit dalam kegiatan nak berkenaan sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Berita seterusnya, angka kematian akibat tragedi Ferry Virgo Transport 8 yang karam di Indonesia meningkat kepada 27 orang. Menurut Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafie, 9 lagi mayat ditemukan semalam, manakala 108 mangsa masih hilang. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapal global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan. Katanya, konflik itu merugikan semua pihak. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Harimau Melaya memulakan kempen esok hingga 5 Oktober di Indonesia dengan Bangladesh menjadi lawan pertama dalam saingan Kumpulan A Division 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad negara yang turut dijadual menentang tuan rumah Indonesia dan Singapura. Kumpulan B pula menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Keperkembangan sukan Asia, Aichi Nagoya, Malaysia meraih pingat Perak e-football selepas tewas 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin, Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Taj Madira melakar sejarah sebagai atlet pertama Malaysia meraih emas e-sukan Asia menerusi Gran Turismo 7. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet Perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, ragu daripada Mata Dioma, ragu di dalam kenangan kita. Jam tadi Studio Madin 2 minit lepas pukul Pri'i. Isan Isan, selamat Isan Isan ke Sopreg. Salam Malaysia Madani, ke Damai ke Sopreg.

praman adepta kutuk penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isanisan neg pukor semendua yunanu YFM Bidayah kerak bisama.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh bele beleta. Megang pebatan nih. No, tebun ba, tebun urung deh dulu.
1: Tebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Teh ibu sepatwa. Ya, semua bukna ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pak. Nun pika api alang awak pakai ini pak. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji alan awan tam deng nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhab. Hitok dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam rib.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu. Asen di mahlale.
4: Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si Guru Mina Luhung Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak Tek masalah kelok, berhubung ngadahin si Guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mangkelok hadau, mangkelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa?

0: Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmete ipak batok jasa duduk, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok ai jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebat ipak batok dahin ngeluku ba haut itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tu nipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Panopiwe pedah pealan, pelihe sayu aseng timah lalek.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan, tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan. Namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di Kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk menghadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mak takut sangat-sangat gajah sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jarum mesti gajah ada dah, gajah dulu-dulu. Pernah dengar dah dua orang mak meninggalnya.
3: Takut sebab kita bayang dah sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Haa, tu lah.
4: Keluarga takut lah sekarang. Nak tidur pun takut. Takut masuk ulang. Tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mak Selamah Ismail, Ameliana Syakira Nazri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi kertas putih pertahanan kekal komited memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam lanskap industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja menganggur boleh menceburi dalam bidang TVET, iaitu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, dari segi kejuruteraannya, elektrikal dan sebagainya. Dan ini juga boleh digunapakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam berita itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jaguh Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Kelang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jaguh Rakan Muda pada kali ini nampaknya lebih luas, dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jaguh Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita khususnya.
0: Jaguh Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Alcina Goya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas, acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu, Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Kenyataan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baharu. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

di lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisau iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dan kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah amsayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tuh tanda

main kelak sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

Ok, dengar kelihatan luna lo lah nama na Sibu. Sibu Tang Sodu Mo Dukwan TSDM Medike. Dengar lah perlu telok pingat alam kejohanan Tang Sodu kebangsaan alam ke telok puji alam ena hak kucing ujung migudi. Jadi pasukan anan dah mepeng pat pingat emas telok perak dah enam gangsa nelahuh dan ala lubun lima. Jadi atlet Ida Tan Ian dan ala G pingat emas, G perak dahin dua gangsa. Alang ala pingat emas alang hak bay hati Ki Nge Jing, Ki Nge Ling dahin Edward Ryan Ngu. Dahin ala adang ala pingat perak ihati Dylan So Ming Lang dahin Felix Ter Nades Frederick. Dahin Ian Kan, dahin Brandon Wong Yong Fong dan ala telok pingat gangsa. Jadi kan hati ni tino kahum 500 peserta ala nama Selangor, Perak Samarahan, Miri Sibu dahin lahu Sarikai ala bagi alam pelawan dara dua dau dan lahu hipun kelulusan ala nama persekutuan Persatuan Tang Sodu Malaysia Anan. Presiden TSD MDK Sibu Grand Master Teng Tiong Ki mauk sekenap men persekutuan Tang Sodu Malaysia Awin Uh Muvui Dalok Tengyoh Pelawan Anan. Okey, nanti dengar alanai men Sibu. Dengar yang kedua lah wala nama Nasibu atino kahum 64 pasukan angkio tengiyoh kejohanan isukan Nasibu 2026 dan lahu atino lim price anan belegah 15,000 ligit alat ngadahana te 26 atau 27 dua bulan pitan ani. Serta usaha jawatankuasa petugas pelancongan bahagian DTTG Sibu Maria Nadja Jimmy Jalil Bara tino alana pelawan anan ni hati DTTG Sibu dahin hipun jadi peji alana menkelap isukan daerah Sibu SDEC dahin pernabit keliah video monton games. Tidua keliah alam dah petading alam pelawan anan ihati Mobile Legend Bang Bang MLBB dahin PUBG Mobile melawin 32 pasukan. Jadi ngio ateng dah lam di ken hati ni hati nolim dah halang register ihati 34% men kuota limna melawin 10 pasukan men acara MLBB dahin 32 pasukan. Alang-alang bagi alam acara PUBG Mobile. Tidak pasukan alang register ihati alanai mendaerah hak Sarawak, lalu Melavin, Kuching, Samarahan, Serian, Sarikai, Bintangor, Mukah, Daro, Pakan, Tatau, Bintulu, Miri, Marudi, Dahin, Sibu. Okey, nanti dengar alanai mana Sibu. Okey, menitam lim, menanda dua dengar kliah dan kusi menitam lim, ngejelo segmen, ngelarang ngeluan, dahin hapan, dan lahu dengar kliah dan hitam kelengi tek jaka alam pia, ngedau ajima. Jadi, kerana aku segeri tam, perlu pejoh peji, tek kelengi jilagu ala kenan lian ngau, ihati Liviana.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: Profesor ni ha Padang Bilun Bintulu Manuna. Dalahin te kuri-kuri naan na petading landaha nai hati te petading karaoke mandaha alanda kaya, te petading karaoke mandaha nyam lahu, te petading pakaian beragam, te konsert pembukaan Sarawak Agrofest, te Agrofest Got Talent, Battle of the Band, beh menanan dahana lahu petading ratu, Malam Budaya Agrofest dan lahu konsert rakyat Sarawak Agrofest Adumana 2026. Anana tehang hadui alang endahna petgu dahin Sarawak Agrofest 2026. Alang endahna matoh te 25 dalam petan ani atau 4 dalam 10 Aduman 2026. Jadi menita melata habin tulu ka mengkelan jelang habin tulu teh mengkelah ada te napa program Sarawak Agrofest ani. Kan ana ji info menitam lim dan kerana aku senggeritang perlu pejuh peji te kelengi ji lagu ala kenan Uma Daro Liling Padung ihatih Papu Usu Piah Peju.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kutu perah influenza A. Kutu ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunukah tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tadak-tadak nenye mau. Pala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
1: Dahak halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

masuk Universiti Kebudayaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma, semua dibayar oleh kerajaan.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menik Kak Rin, saya lebih menik Tamlim, Pejidahe Kuni Fredlivan, dalam dengah lebih Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Sarawak mihat hadui alam pembangunan sektor mineral. SPR terima, plus saya adaho am setuju marung hang dun Sarawak. Bintang kecil 2026 usedia pala malam bayak loh. Anih lim dengah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terima plus saya daho am setuju te joh daho sadang marung kajian ngeluak hang bahagian-bahagian Pilihan Raya mendewan undangan negeri Dun Sarawak atang dahlam di. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun Bara alang am setuju anan kahumna Naiman Sarikai Sibu Dahin Bintulu. Tek hang tawid am setuju ihati pekalui daerah Ngawan Udi dahin aran dun alang an sadang. Atang do ni lahu, nusik te SPR terima tuk anan an sukung. Bi an ngiyok sa kahum pelamana sang an uk ampayan tipuh pameran pah megak te telok pulu da bulan pitan. Iha an media pesuk tegu tai nyinang pameran dahok sadang kajian ngeluak hang dun Sarawak hak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Alam tu kalang piah SPR ngiok tek plutusu ladung dun. Dun alang maring nusi habah an petading alam PRN alang sengnai. Kena Datuk Sri Ramlan. Anan nyoh kuri dara tipuh alang an netep dahin proses hadui alang an nyoh lalau menuh bulan dua duman maring. Menuh pameran dahin adahok sadang alang kedua, nun tuaket alang an sadang marung kajian sang an petira hak parlimen ampayan an lulus. Kajian ngeluak hang an anau menuh manau tengaran dahin kehumnaan pihak ampayan dahok sadang alang unak loh anna. Mandat semasa Dun Sarawak, sengpah bulan 2 Duman 2027. Mineral penting alang te hak Sarawak perlu an proses unak ja sumberanan dan an tabah legahna. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Bara hadui alam pembangunan sektor mineral perlu ngioh pengjam hadui ngatun dahin japaan an tubo. Utadaho marung mineral strategik dahin katalang an-ala menida tanah perlu anna ngiyoh data saintifik nada ngawan alang tenang dahin ngetneng layan telikin. Iha lahu bara marung penting lan hadui proses mineral alang penting hak Sarawak. Huina sumber alang melawin tek mano hadui proses halum semiconductor dahin melok data alam chip. Hadui penguatkuasaan dahin mineral Jabatan Tanah dahin survei lahu perlu anihat. Anan ngejeloh pakai teknologi, nuno hadui ngatun dahin proses mineral, nuno tuk petmai hadui tatah ngawan alang tawin menuh dahakna hadui ngale ida tanah. Ihak baranunan tegupeng mekep dau inovasi dahin integriti tanah dahin save Sarawak 2026 hak Kuching. Hadui petmai alang bayak loh petgu engluak dengan hani anpah mau man Radio Kayan Miri FM. Hadui petmai alang bayak loh petgu malam bayak loh bintang kecil 2026 panau sayu dahalam di. Raptai jarundara dua jamanan enna ha auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Anan melawin hadui peji tehang penerbit, juru kamera, dahin host, ja program panau dahin sayu. Penerbit bintang kecil 2026 Nadia Fadila Ali Bara, penganjuran edisi ke-40 anan jadi ji cabaran alang dekaya maniha. Anan lahu kedua hangun ihak mayak hadui ngatun program anan. Nam laong peserta sang betading tegu malam bayak loh do lima ani. Lawah Man Sarawak Nur Ariana Satria, Man Sabah Kristina Is Zara Roplin, palaong peserta Man Semenanjung ihati Muhammad Reza Ril, Indra Rizwan Man Kedah, Nur Sofia Adila Lia E. Razif man Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan man Pulo Pinang, Dahin Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram man Negeri Sembilan. Petading Bintang Kecil 2026, Sekena Megate 25 Debelempitan, Anih, Ha Auditorium Piramli RTM Kuching. Acara Senam Robik, Betong Berekot Dahin Gohet. Anglua, acara Senam Robik, Betong Berekot Dahin Ngohet Sikai, Pedgu Program Sarawak Ku Sayang, SKS 2026, Bahagian Betong Domigo Anih, Nusi Jadi Anjo. Dahu utat anan ena menuh ala tebara upis menuh ala tebara nai men upis ageh bahagian PKB betong pesuloh kenan tusah jerbu. Bahasa kalung indeks asap dih IPU ha bahagian anan lahuh te tahap alang amage. Pengerusi jawatan kuasa induk program SKS 2026 bara anan ihanah janyekang dahin ngurang risiko amsayu menageh dahin keselamatan dahak peserta dahak alangnya dui dahin kelunan bangu. Lan panunan acara dahin aktiviti alang habeh pedgu programanan sang anjoh piah alang an jadual. Nununtuk alang jadi sang anget nang haut jaka dahin ngioh tebara nunan pah ngioh garis panduan pihak alang tek kuasa alang tawin. Kahum seprupan laung kelunan mendaleh habeh antahan dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak peji dahin pasukan polis marin wilayah Bintulu hak nem tatah ngawan hak pasen Bintulu. Operasi Ananau menpukun pulu jihma 20 ji de bulan pitan duman 2026 atang pukun 6 jihma 22 de bulan pitan duman 2026. Men operasi anan kahum ji atuh 27 laung uan pelesa. Melim kahum dalok alang antahan 67 laung lake 26 laung doh dahin ji lake ok. Dalo anan melawin 72 laung kelunan men Indonesia dahin 2 laung kelunan men Filipina. Alam operasi anan te kuri-kuri laung pesak senglap dahin te nyihok ha ida uma alang an kusi ngawan dah alang nyadui melok dahin nyihok te beh kung luhap. Anggota operasi pawang ilo dalo atang lawang ida uma anan dahin nahan dalo. Lim malang antahan anggeri tepala Depot Imigresen Bekenu ja hadu pejoh ana ngioh udang-udang imigresen. Makap dengah lebih ani akbasa batang dengah jihangun laan. Sarawak mihat hadui pembangunan sektor mineral. SPR terima pulsaya daho am setuju marung hang dun Sarawak. Bintang Kecil 2026 usedia pala malam bayak loh. Nunana dengah lebih radio kayaan Miri FM alang Azarina Sabri Usang men amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, sayo kenap.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow. Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Oh, duyun. Noh ni kak ni deh. Salat dim. Eh, mau mau buat ring. Eh, nak apa ring? Bahi, mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak, temu hujan teh ha balik teh. Teguh kak hitup. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pi tak pahat lalik sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring.
1: Oh, pa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring. Tutung mabuk tenadu yuk. Yuk jarun aku eh. Manjut jalan tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guest House, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC dikesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran kepada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk jadikan Made by Malaysia dan rajuan PoliCC. Saya yakin boleh melakukannya satu hari lagi, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, Penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubung itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan pada aksi pembukaan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno Indonesia esok. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
3: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform di sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Caspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan migrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160 ribu sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memuktamadkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

Nuna nama hari tampaji hati dalam segmen Biz on A tamnya hati kerani tepat pukul 5.50 minit hati melakpitan minit lan empayan itam lasi tepat pukul 6 lebih. Akui di jerin barasa kena menkelo alang paen dahik dara telo jamani lahu sa kena men itam ala umuli radio tamkayan jadi bake keliah dahin ngawan itam ngeluan pehapan haut dau. Jadi tantini tuana segmen pencidahin kelo tam dau ni men unin a program dahun bidayu alang ne men kucing sang pejoh ya. Awi kenap Tuhan pesok kita melaan te jaka alang sang nayani. Lahu hati lagu alang sang mekap lasan tam dau ni ji lagu alang kenan anak hula hati lagu alang kenan Mikael Milang. So kenap pesok laan. Bye-bye.

selamat gumi bisama doku Martina Naundang Abar Suwa YFM Bidaya Namutik Tengah Abar. Suruhanjaya Brunei SPR terima semua bantahan kura syol kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya sen Dewan Undangan Negeri Sarawak Neg Sumia. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun sebut nang boga bantahan da oboh terima soak sarike sibu duh bintulu. Antara perkara da doi oboh setuju ialah perubah daerah nguni dua aden dun da oboh cadang. Nek adin arwah doi pihak da nyukung cadangan inuh pak sakat nyenang lebih boga buat pikir ya oboh terima supaya tipuh pameran oboh kakuak dan taruh puru onubran pri. Yes, ia sabut dan niti nuduk pengarang abar tarah odi ningat pameran syol kajian sementara persempadanan dun Sarawak de Dewan Bandar Kuching Utara di BKU. Nyatuk dan hal sama SPR sakat nang semunjuk kerusi dun bau de suput abu bitaning dan PRN direk-dek. Datuk Seri Ramlan sabut nang inu setegar proses kerja mit masa neg rapas buran dua sopau. Lepas pameran dua syol kedua cadangan kajian Reboh Pruria de Parlimen sebayuh hubungi ponar. Kajian semula persempadanan abuh naik lepas runyang dua boga masam pihak sebayuh pameran syol sebungas abuh naik. Mandat Dun Sarawak de Adin Ria Obo dan buran dua sewak 2027. Mineral di Sarawak perlu oboh proses dia saat sumber nuh makin beroga. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg sebut nang pemasang sektor mineral mesti pakai pengipuan tapi urus duh jaga abang tarun. Pemutus berkait mineral strategik duh unsur nadir bumi mesti oboh naik nuh nak data saintifik peta de botol duh kerja perhati abang tarun. Yenang mineral debi guna dan Sarawak mesti oboh proses amat sumber debi kait duh kerja naik semiconductor duh jiken data dan chip. Penguatkuasaan duh mineral upis tanah duh sabi ngurus mineral pun mesti gah oboh pidaras ngurusu pakai pemakai teknologi ngurus mineral duh cara kibari tepat ropas karih tanah. Ia sebut ini dan majlis Nana Piobo onu inovasi duh integriti tanah duh sabi Sarawak 2026 de Kuching. Nyatuk dan hal lebih kait, Sarawak pun karik gaya nganya karik nganya naik kerja pikarik dan bidang perubatan tropika. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang, inuh biguna nganya karik peruang debuhkan dan dapat ngin utung duduk sumber. Dan masa sama kakat ekonomi negeri. Ogi semung taruh projek kerja pikarik maupun notap dari buat kerjasama strategik upis tanah dusabe JTS 2 Universiti Teknologi Malaysia UTM ngelusuk geran kursi Premier Sarawak. Projek nama Dak Pagu Kota Sentosa Town Square Fasa 2 dari buat program transformasi ruar pasar RTP bitakit taruh RM100,000 adin muasiap sepenuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap sebut nang inuh nganyang wat ada pengeramat dua setia pemudah senratus dan kawasan inuh. Antara kerja dok oboh naik irah nama dak ayuh tapak Dewan Utama duh pasang pagar de pentas sen pengeramat ruar sen inuh gati wire karen derusak sen sistem rapu de sigah hogi. Projek oboh ponu dak Majlis Perbandaran Pedawan duh kontraktor MF Jaya Bina Sendirian Berhad. Projek fasa 2 inuh nyambung kerja-kerja nama paguh dak oboh ponu sebayiti. Ia sebut ini dan penerang media on with you.

Ja samahnya rami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, redo kuka bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu berangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta Koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan, tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam. Peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyih, Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
3: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-dokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melayu.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran pelawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen Kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan, Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran, Abbas Araghchi diadakan di luar Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Andu tinggal sewas mempri pri pro pri rami kuka kompleks budaya kraft Kuala Lumpur Dok Mansang beda yang amat berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Gapit Perdana Menteri di Jalan Konle Kuala Lumpur Kompleks Budaya Kraft Atik Guru Operasi Ngasuak Semua Peri Perpunam dan kakat ke Gerindung Warisan Kraft Rais Derang Pemenyu Pengenang I yang amat berhormat Dato' Sri Abdullah Kida Adnang Kompleks Budaya Kraft Kuala Lumpur agi ina bukti peritah ngangen penyekembang kesenian Rais ngamite Isa Guru Kraft Tengan Terim Rais Adi Dok Ngatun Dok Ngen Allowance Dekat Udip jadi penyokong yang peruah pakar kraft tengan Malaysia So, peminyu pengenang I insentif ana reinyaksi penyiagi lebih sebagai pakar kraft tengan Terim Rais Nga agi I pinambah nilai ekspor ati keretnang industri barangan kraft nga seni biar bega peminat kasean pasaran adikena di derep nga separis samun agi ina kaes standar image bangsa Malaysia Anu atik dem sejarah, Doksun Sub-Section Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia.

Anak terjatuh mesam sampai ke dengar ragu-ragu sok zaman 60-an. Ragu-ragu sok irama pop ye-ye. Atau pujuk dengar program natang dengar tak ngarep mati ngar ragu-ragu adik temekah zaman 70-an. Moksen alatas samun titik sendora ina pasangan bernesewen samun pasangan penyanyi legenda Indonesia zaman 70-an dikit imegah ngar ragu-ragu genre pop samun dangdut. Pasangan nanti merekod ragu-ragu aditi megah nimun dunia belum kiamat, hello sayang, hatimu dan hatiku kabegut dengan ragu-ragu adido rekod negjaman 80-an. Ngaramati atare bipraman ngaragui aditen semalam di sisimu dikidok naik beda Aloysius Rianto puanka A. Rianto kado rekod ngasawa semang prii jupru. Asyik dengaten biduan nita legenda Malaysia Datuk Sharifah Aini. Ia inaka usi artis Malaysia adisen gerar biduan nita negara lepas berdau Puan Sri Saloma. Gerar hati ina sekasen bergantung dikika us dongen ka artis dayung adi bege teban jasa ka rakyat sama reis diki mekakat dan reis neka takah antara bangsa. Ia pigeruk karya i ngasawak sebang peri nampromai selepas ia jadi juara dalam bertanding bintang

Anda tijah tambah kedengar ragu-ragu sejaman 80-an kedai ragu-ragu anda tijah teban begak kenangan rebis ian barat tuak sembata ngah sama-sama nateng pari kenangan-kenangan amba atau picu dengan ngah ragu jaman 90-an. Siti Fauzia Sheikh Abdul Latif pangkat Megah ngaden Fauzia Latif pangkat G ina penyanyi pop saman pelakon adi Megah di Malaysia. Dok beranak di Perak ngasawak sama perijuk pro ayu menegah dok gerar ratu lagu cinta amai ayu begut teban ragu-ragu belada romantik. Ayu pigeruk jadi penyanyi lepas bakat i dok ngaten berdandi buah company recording ngasawak sama perijuk mai perjuk tipuh ayu naik persembahan derbni buah konsert amal di Stadium Merdeka. Dada bin bakat beragu ayu menegah agik berlakon derem kudu-kudu buat drama saman filem. Ngara mati atas Rebi Praman ngaragu i adi dan gubahan rindu puisi syadu adi dong rekod ngasawak sama pre-pre-pre-pre-pre. Ragu so album i adi kerima hati medok naik beda Adnan Abu Hassan. Fazira Wancik Puan Kata Megah ngaden era Fazira ini ninaan model penyanyi, pelakon, pengacara saman penerbit Dayung Biasar Sok Selangor. Sebayuh ayah jadi artis, ayah ini ratu cantik adi memenang dalam bertanding Miss Malaysia World ngasawak semperi peri peru dua. Ngasawak semperi peri peru pat, ayah dok tembit jadi pelakon pada Datuk Yusof Haslam in filem Sembilu. Ayah menaga bin bakat beragu adi mendok ngatin pada penyanyi veteran Dayang Ku Intan ngasawak semperi peri peru lima. Ngara mati atas Rebi Praman ragui adi dan pasrah do rekod ngasawak sama pri kadog nai bedak sari Amri bisama Yusof Glana raguati menegah do pakai in soundtrack in film adi dan pasrah dike film mati do peruah bedak Yusof Haslam nganak jatah sama-sama kedengar ragu dok teban bedak Fauzia Latif gubahan rindu puisi syahdu kelepasana bisama ngak era Fazira ngaragui adi dan pasrah.

Ja Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif I Peraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong, Sarawak.

Ja samanya rami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti don nyedia di saman pinikiran interaktif i peraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, redo kuka bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong, Sarawak.

selalu nak kita jaga ICT. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikin derem ICT. Dah nyah ngapa ngin ICT ke daya sepa, amai ICT raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICT. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICT dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Jak samanya rami, program Serok Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Iperaduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Tuan Takeda. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing dah periingas menjam, sarin kasing tak re.

Jak samahnya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman penyikiran interaktif Ipraduan, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bengedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September di Kompleks Sukan Betong, Sarawak.

Ja Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dong nyedia di saman pinikiran interaktif I Peraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak.

Jak Samah Nyerami, program Serok Kusayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Iperaduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Kusayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Anuting asua 2009 Ramisera Kompleks Opis Ruanjaya Rawat Mansuap Malaysia SPRM Kelantan dok ngatur di Kompleks Opis Ana di Kota Baru Kelantan. Di Ramiana yang berbahagia Datuk Insinyur Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan Anja Opis Kerja Bangunan Ampun Opis, Opis Kerja Raya Malaysia serah replika kursi bangunan ke yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jafar, Kabit Pengubah Pesrojaya Pengurusan dan Profesionalisme SPRM. Kompleks Anadok Nai dituduh tanah adibayah 0.27 hektar adibin Merahmas Sampi Mudah, Nimun Pirit Temubual, nga rakaman saksi, taruh unit lokap, indari nga dayung, samun kawasan na motohas. Begin soana kompleks ana menegah bin sistem atau seramat, adidok jaga ngapi mekaikat akses, samun agi ke CCTV, dok pasang di sepa, nga derum kawasan kompleks. Kompleks ati guru operasi sepenuhi, nga ni anubrat November, sua 2019. Anu tidum sejarah, dok serensel seksyen dokumentasi, nga penerbitan Arkip Malaysia.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atuso 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adisaman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Ya, ragu di Dr. Mamada Beethoven nak buat asongku. Ya, jadi mana tak tengok di report gaya andu tak tina ya tipu semang dua jam. Diki gaya andu di isat misal nanti ya agi hujan rebu di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Bintulu Kapit Nga Miri kat mana ke agi jerebu di Limbang lepas sana. Gaya anu sok kanga ripas kumbek nak kanga sungmi anu skamba diki agi ujet nerek teban duduk kicat di kudu-kudu kawasan di Kuching Kapit Miri nga Limbang ka Jerebu nege di Sri Aman Betong Bintulu Mukah Semarahan Sarike Serian nga Sibu ka Gerumang Raut di kawasan Raut Sarawak Adi Bergatung di Asah Kosong Perimen Degni Pan Kosong Meter ka Sebak Poh. So parat ke selatan di Raju Desa Semeng dekat 20 km ni jam kemenagi yun suhu puan ka takah peras ina di asa 24 dekat tar perimah darjah Celsius. Jadi agi ke penyebekan adi aun dok kuat kuasa diki ia na sebab adi sebab gerumang raut gatung mil ane ina di bengen raut Malaysia derem asah 24 batu nautika ya diki agi jadi di kawasan bengen raut Sarawak anuati the prima bulan September 2026.
1: Ya. Selamat mati report Gayandu kita.
0: Ya.
1: Tema kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dia anuti ya 25 bulan April 2026. Begat kuasa bitagi pukul 7 berpagi.
0: Ya. Okey. Jadi etap judi mil ngaragu promo nanti ina so
1: Celine Dion.
0: To love you more.
1: To love you more. Okey.